0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj Frajer Radio.
1: Na tem našem širnem svetu mnogo dušnih je deklet, taka kot pa špet.

0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson.

0: Sreća za bavo. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Ujutro Slovenija, pred nami je dan za odlično smuko. Temperature su -10 stopinja.